Ce s-ar fi sapul din munc? Ce s-ar fi sapul din munc? N-a fi izma, fie mă zi, toni roțizoismul.